0: 奥様、通訳のリンです。
1: こんにちは。
0: 奥様、さっき呉服屋を経て中に新しい絹織物を見ましたんで、あなたにいくつか送ってもらいました。
1: 入ってきなさい。
0: はい。
2: 夫人让你进去，拿东西吧。一会儿看见杏梅子夫人了，看我的眼色，见机行事。

0: 山全体それぞれ不審な人が派遣した。共産党や国民党は我々乗り換え駅を狙っている。
1: 乗り換えの警備極めて厳密です。我々日本人にも大佐の署名した通知状がなければならないんです。
0: 油断できない。さっき運んできた特殊武器は万全を確保しないと。少佐、封筒と乗り換え駅守ることは任せたぞ。いかなる手段をとってもいい。警備をつかめろ。
2: はい。
3: 对不起大佐。大佐、对不起，我来晚了。
0: 啊，索尼娜。

0: うちに田中ような共産主義の分子が潜むことが排除できない。もちろん容疑最大のはやはり廖一清、朱强、黄金虎の中国人だ。大佐は同時の朝相当の配置を配り、調べにより廖一清、朱强、黄金虎、白城から離れてないんだ。もし裏切者がいれば、それはきっとまた情報を伝達する下部がいます。ちゃんと調べろ。当日接触した人は誰だ。
1: 大佐、一人見落としました。
0: 誰。
1: 凛です。
0: 大佐は相当を関するファイルが渡さなかったけど、部屋に話すするときに彼は一人で大佐のオフィスにいました。その書類を触れる機会があるんです。
2: 誰でも徹底的に調べろ。
3: はい。
0: 国政調査はどうなった。
3: 進行中です。まだ異常はありません。
0: まだ乗り換え駅、貨物置き場全部電にしろ。ヘメ隊の人に帰ろう。
3: 大佐の意味は。
0: 乗り換え駅で変な人が発見した。さらにこの予想は裏付けるようだ。我らは下がってにとって敵の注意を乗り換え駅に導くのだ。
3: わかりました。敵は本の字にあり密通することだ。

0: 怀疑。
1: 只要可疑，我就怀疑。
0: 哼，那么你自己呢？你的姜文山又害死了我们一位兄弟，你口口声声说要利用姜文山打入共产党内部，现在又主动离开部庄，你到底要干什么？这些话憋在我肚子里很久了。
1: 要不然你就向上级请示，撤我的职，由你来担任这个站长，要不然你就服从我的命令。
0: 你就是被姜文山迷得鬼迷心窍，六亲不认了。
2: 一个女儿，一个干儿子，一个军统，一个地下党，这是老天对我的惩罚。
3: 后退，
4: 排队。
5: 太三，昨日姜文山は浦東に行きました。水路の情報を聞きました。
3: 何を知ってたか。
5: まだ分かりません。長ちゃんに調査させました。ドイツは降参した。ドイツは敗北したけど、こんなに早くするなんて。この情報は第二部帝国にとって泣きすらに蜂ですね。だから一号作戦計画の成否は直接に第二部帝国の運命を決定する。731部隊の専門家川谷さんが今晩米城に到着する。配備してくれ。専門家は年収に来たけど、特殊武器の関する指揮を教えましたよ。具体的によくわからないけど、軍部から我らは安全褒美をする命令を出した。
6: はい。
7: 気をつけ。左向け、左警備。
8: 哎，站住站住站住，
9: 里边什么情况？
10: 今天码头戒严，陌生人一律不准进。
9: 我又不是陌生人。
8: 哎，
9: 我是陌生人吗？
10: 不好意思，这是上头的命令。
9: 我找李老大谈船的事儿，耽误老子的生意，你赔得起吗？
10: 哟，要不您找黄军陪您？快走快走。
8: 走吧。

0: 来访川谷正雄先生的。
1: 哦，
2: 川谷さん、こんにちは。中国へようこそ。あなたが生化学の専門家だと聞いた。今回は場所に来てどんな任務を連れてきたの？
1: 僕の任務は自分の知識で中国人に助けて君たちの生活を変えます。
2: そうですか。
3: 川谷さん、疲れました。早めに休みなさい。
1: うん。
2: 川谷さん、今回は中国に来て中国の印象はどうですか？
1: とても良い。綺麗だ。人も。
2: 褒めてくれてありがとう。中国は好きなのは何ですか？
1: 中国の民間芸術はとても好きだ。できれば小田大佐はここの特殊歌舞公演を手配を希望します。
3: 問題ないです。川谷さん、どうぞ。
2: 中国へようこそ。
4: 我先回去了，明天给你电话。
0: 好。哎呀，你倒是动手啊。
5: 那么多鬼子兵怎么动手？
0: 哎呀，白白吓了老娘一只鸡。
5: 放车吧，一起回家。
6: 哦，我得回趟报社，把今天的稿子赶出来，明天一早就得把它发了。
5: 那我送你过去。
6: 不用了，我叫的黄包车在外面等我呢。
0: 拜拜。
6: 你。

0: 回の任務は特殊兵器に関する知識を教えてあげることだ。危険が発生しないように。
1: 兵器を改善した後、威力もっと大きくなるだろう。
0: もちろんだ。田中は行方不明になってから軍部を調整しなければならない。
2: 四季发财。
0: まさかこの以外は逆に我らはもっと地位の知的な武器を開発した。どうぞ。

0: 芝居の一座の中の人も見つからなかった。資料を盗んで盗賊、一人でやるんじゃない。彼らはグループだ。大佐、もしかして我らが餌を投げ、あのいくつの中国人を試験しろ。具体的に言ってくれ。我らはこのように。
1: 这次任务你们完成得很好，我已经向总部申请嘉奖你们。
2: 应该嘉奖的是你，如果没有你的运筹帷幄，就算刺杀成功，哎呀，这些人呢也别想活着出来呀。
1: 不管怎么样，你们的功劳在先，这杯酒我敬你们。
3: 哦，还有一件怪事，昨天有个大花脸混进了我们的队伍，一起进了司令部，在断电的时候他还突然消失了，大概十几分钟才回来。
2: 还会有这么一个人，会是谁呢？他混进司令部目的又是什么？
1: 这个人一定在这十几分钟的时间做了些什么，你去查一下，看看除了川谷正雄被杀，昨天晚上司令部还发生了些什么。
0: 褒美装置は完璧、大東亜共栄と天本の倍順で、こんなような大変な事件が発生した。これは君の後人の恥ではなく、我々大日本帝国の恥だ。
4: 川谷さんが民間芸術を鑑賞したいので表皮できません。
0: 責任を逃れるな。田中は行方不明になってから軍部が全て731特殊武器を見直す命令を出した。もし新武器の資料が一度漏らしたら、軍部が再び計画を変えることだ。現在の情勢が目苦しく変化する。一号作戦の実施は何度も遅れせて、選挙を覆すには非常に不利だ。
4: 僕は一号作戦変えることが知りません。
0: これは帝国の秘密だ。元も知らないことだ。命令出しました。売春と騒動、生殖を脱しました。短い時間で資料を。

探し出します。君は賠償の状況は詳しいので、軍部に懲罰を見合わせる申請を出すのだ。最後の結果は君のその後の表現によるんだ。

0: 座って。座りな。さっき会議をした。会社の安全の問題のため、昨日の夜、ある人が司令部に潜入して川谷さんを視察した。大切な資料を盗んだ。
1: 刚刚召开过安全会议，昨天晚上有人潜入司令部，谋杀了川谷正雄先生，并且窃取了一份重要文件。
2: 小田一郎有什么阴谋？如此绝密的中转站地形图，为什么放在桌子上？是疏忽大意。